Bivši anglikanski nadbiskup Brisbana i australski generalni guverner Peter Hollingwood preminuo je prekjuče u 91. godini života u Brisbanu. Dr. Hollingwood je na prijedlog tada saveznog premijera Johna Howarda 2001. godine imenovan za australskog generalnog guvernera, prvog u australskoj historiji iz redova vjerskih lidera. No odmah nakon imenovanja kontroverzije i problemi su započeli za doktora Hollingworda. Klevete, a poslije i dokazi da nije podnio nikakve mjere protiv svećenika koji su seksualno zlostavljali malotnike, značili su kraj njegove funkcije najmoćnijeg dužnosnika u državi te ostavku svega 16 mjeseci u petogodišnji mandat. Peter Hollingwood se nakon toga povukao i sa svih dužnosti u anglikanskoj crkvi te iz javnog života. Tužbe protiv njega nikada nisu bile podignute jer nije bilo nikakvih optužbi te dokaza da je lično počinio zlodjela, već samo da je skrivao tuđa.

a Farm Savers Andal Pharmacy Shop 93 koji se nalazi u Andal Shopping centru odmah preko puta Foodlanda i apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev. Neki od osoblja perfektno pričaju bosanski jezik poput naše Arijane koja vam još više može izići u susret. Farm Save Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici Shop 93 Andal Shopping centre, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i stanice 5 EBI FM.